gedin gedin gedin kata gedin tah kata gedin tag tag di te de kata kinte tag kin kin na kinte tag dag dag do dag dag tara tara kinte do tara tara